Përshëndetje nga radio Zëri Tyrkia, sot është e premte 29 maj 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Program radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit të TRT Vot West në satelitët Tuksa 3 dhe 4, si dhe në platformën online në aplikacionin TRTdine.com fraksion radiolar. Pas bulletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, Shijet e rrugës në Tyrkia dhe Temën e ditës. Në bazë të kozut do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Serdar Hyseini bashkë me operatorin Recep Özdem. Në pultin e transmetimit do të jemi me ju për 55 minutat në vim.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni me rastin e festës së Kurban Bajramit, presidenti Erdogan ka zhvilluar një telefonat me homologun e tij algjerian Abdelmadjid Tebboune, gjatë së cilës u diskutuan gjithashtu marrëdhënie dypalëshe si dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Tyrkia përkujton viktimat e sulmit racist me zjarrvënie të vitit 1993 në Solingen të Gjermanisë. Ankaraja do të vazhdojë luftën kundër racizmit në rritje, ksenofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit në çdo platformë. UKB-ja ka shprehur shqetësim të thellë për intensifikimin e sulmeve izraelite në Liban, ku të paktën 8 persona, përfshirë fëmijë, u vranë gjatë festës së Kurban Bajramit. Sulmet kanë shkaktuar gjithashtu zhvendosje të reja masive të popullatës në jug të vendit. Ndërkaq që Netanyahu e ka pranuar se Izraeli aktualisht kontrollon 60% të rrepit të Gazës dhe ka sinjalizuar plane për ta zgjeruar këtë kontroll deri në 70%. Një dron urrëzua në një blok apartamentesh në qytetin në jug lindor Galati në Rumani, pranë kufirit me Ukrainën, duke plagosur di persona dhe duke shkaktuar zjarr. Incidenti është dënuar nga shumë vende. Sekretari i përgjithshëm i UKP-s Antonio Guterres ka bërë një thirrje të fortë për të dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, për të cilën tha se po shndërrohet gjithnjë më shumë në një spirale vdekjeje. Washingtoni dhe Teherani janë pranë një marrëveshjeje për zgjatjen e arpushimit dhe hapjen e ngushticës Hormuzit, të ndonë se palët të ndajnë ende qëndrime të ndryshme lidhur me programin bërthamor të Iranit. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës së nderuar dëgjuesë. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan ka zhvilluar një telefonat me presidentin algjerian Abdelmadjid Tebboune, gjatë së cilës janë diskutuar marrëdhëniet dypalëshe si dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Drejtoria e komunikimeve të Tyrkisë njoftoi në platformën sociale turke Ne Social se dy liderët shqyrtuan bashkëpunimin mes Tyrkisë dhe Algjerisë në fusha të ndryshme, përfshirë tregtinë, energjinë dhe industrinë e mbrojtjes. Erdogan tha se Tyrkia dëshiron të thellojë bashkëpunimin me Algjerinë në të gjitha fushat, duke vazhduar njëkohësisht përpjekjet për promovimin e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Presidenti turk gjithashtu i përcolli urimet për Bajramin e Kurbanit, presidentit Tebboune dhe popullit algjerian. Tyrkia përkujton sot viktimat e sulmit racist të vitit 1993 në qytetin gjerman Solingen, ku u vran 5 anëtar të një familjeje turke, duke riafirmuar angazhimin e saj për luftimin e racizmit, ksenofobisë dhe islamofobisë. Duke përkujtuar anëtarët e familjes Genç të vrarë në sulm, Ministria e Jashtme turke deklaroi: "Me këtë rast ne edhe një herë nderojmë me respekt dhe mirënjohje kujtimin e Mevlude Genç." Zonja Genç, e cila vdiq në vitin 2022 në moshën 80 vjeçare, u bë simbol i pajtimit në Gjermani, pasi ajo humbi dy vajza dhe tri mbesa në sulmin ekstremist me zjarrvënie në Solingen në vitin 1993. Ministria vlerësoi qëndrimin e saj shembullor dhe thirrjet për qetësi, pafarësisht humbjes së rënd familjare që pati pësuar. Duke riafirmuar qëndrimin e Tyrkisë kundër diskriminimit, ministria tha se Ankaraja do të vazhdojë luftën kundër racizmit në rritje, ksenofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit në çdo platformë. Më 29 maj të vitit 1993, 4 të rinj të moshës së 16 deri në 23 vjeç i vunë zjarrin shtëpisë së familjes Genç, duke vrarë 5 persona dhe duke lënduar 14 të tjerë. Tre nga autorët u dënuan me nga 10 vjet burg, ndërsa një mori dënim prej 15 vitesh burg sërish. Një dron është rrëzuar në një ndërtesë banimi në qytetin juglindor Galati në Rumani, pranë kufirit me Ukrainën, duke plagosur di persona dhe duke shkaktuar zjarr, thanë sot autoritetet. Inspektoriati i përgjithshëm rumun për situatat emergjente tha në një postim në Facebook se droni goditi një blok apartamentesh në katin e 10 dhe se rreth 70 persona u evakuan. Gjatë natës 28-29 maj, Federata Ruse rifilloi sulmet me dron ndaj objektivave civile dhe infrastrukturës jo ushtarake në Ukrainë në afërsi të kufirit lumor me Rumaninë, tha Ministria e Jashtme e vendit. Ministria saktësoi se droni u gjurmua nga radari përpara se të përplasej në pallatet e banimit. Rumania tha se forcët e saj ajrore reaguan pasi u zbuluan dron pranë hapësirës së saj ajrore, duke shtuar se ekipet e emergjencës, policia dhe shërbimet e inteligjencës u dërguan në vend ngjarje. Autoritetet lëshuan paralajmërime emergjente për banorët në qarqet e afërta të Tulkeas dhe Brailas. Situata është dinamike dhe ne do të kthehemi me informacion dhe të dhëna zyrtare sapo të jenë të disponueshme, tha ministria.
Shqipëria ka dënuar sulmin rus me dron në Galati të Rumanisë, i cili sipas autoriteteve goditi një ndërthes banimi dhe plagosi civil për fshirje një të mitur. Në një reagim të publikuar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në rrjetet sociale thuhet se Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë në solidaritet të plot me aleatët dhe partnerët, në mbështetje të përpjekjeve të koordinuara për të dhënë fund kësaj lufte në mbrojtje të paqes, sigurisë dhe parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare. Incidentin e ka dënuar edhe Slovenia. Slovenia shpreh solidaritet të plot me Rumaninë dhe qëndron fuqishëm pranë të gjithë aleatëve në mbrojtjen e territorit të aleancës, thuhet në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Slovenisë. Sekretari i Përgjithshëm i OKP-s Antonio Guterres ka bërë një thirrje të fortë për të dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, për të cilën ai tha se po shndrohet të gjithnjë më shumë në një spirale vdekjeje. Drejtimi luftës, përshkallëzimi dhe intensifikimi që po dëshmojmë, rrezikon të dalë jashtë kontrollit. Rreziku i keqllogaritjes, rreziku i përshkallëzimit me pasoja të panjohura dhe të paqëllimshme, tha Guterres në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKP-s. Prandaj, le të flasim qartë. Rruga aktuale nuk është e qëndrueshme. Kjo trajektore duhet të ndryshojë. Spiralja e vdekjes duhet të ndalet. Ajo që nevojitet tani është ulja e tensioneve në mënyrë të menjëhershme dhe të qëndrueshme. Ajo që nevojitet tani është një anpushim i plot dhe pa kushte. Ajo që nevojitet tani është më shumë diplomaci, shtoi ai. Duke theksuar seriozitetin e konfliktit, OKB-ja ka regjistruar më shumë viktima civile në Ukrainë në 4 muajt e parë të vitit 2026 se sa në të njëjtën periudhë që nga viti 2022, kur Rusia nisi luftën. Ndërkohë, vijat e frontit kanë mbetur kryesisht të pandryshuara. Më herët, sekretari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Sergei Shoigu, tha se iniciativa ruso-amerikane për paqen në Ukrainë po ngec. Pengesa kryesore për zbatimin e saj mbetet mungesa e plot e vullnetit politik për paqen nga regjimi i Kievit dhe dëshira e tij e vazhdueshme për përshkallëzim, tha ai në forumin ndërkombëtar të sigurisë që u zhvillua në Moskë. Shoigu argumentoi se udhëheqja ukrainase i frikësohet të një zgjidhje sepse do të duhet të jap llogari për pasojat e politikave të saj, përfshirë atë që ai e përshkroi si një krizë demografike në vend. Sipas lajmeve të mediave lokale, Japonia tha të premten se do të dërgojë personel ushtarak në një mision të NATO-s që mbështet Ukrainën në Gjermani për herë të parë. Ministria e Mbrojtjes tha se katër anëtar të forcave të saj të vetëmbrojtjes do të vendosen në salinë e NATO-s për ndihmën dhe trajnimin e sigurisë për Ukrainën në Wiesbaden, që ndodhet në pjesën perëndimore të Gjermanisë, duke filluar nga e hëna e ardhshme për detyra një vjeçare, raportoi Kyodo News. Dislokimi përfshin dy anëtar të forcës toksore të vetëmbrojtjes, një nga forca detare e vetëmbrojtjes dhe një nga forca ajrore e vetëmbrojtjes. Sipas ministrisë, oficerët do të merren kryesisht me detyra koordinimi dhe ndërlidhjeje të lidhura me mbështetjen ushtarake dhe aktivitetet e trajnimit për Ukrainën. Zyrtarët theksuan se

0: personeli nuk do të angazhohet në operacione luftarake dhe nuk do të përballet me asnjë mundësi të drejtë për drejtë përfshirjeje në luftime. Tokyo tha se dislokimi ka për qëllim të forcojë aftësitë mbrojtëse të Japonisë duke mësuar nga lufta në Ukrainë, veçanërisht format në zhvillimin të luftës moderne të vërejtura gjatë konfliktit Rusi-Ukrainë. Ministria e përshkroi gjithashtu këtë veprim si pjesë të përpjekjeve për të thelluar bashkëpunimin midis Japonisë dhe NATO-s mes shqetësimeve në rritje se sfidat e sigurisë në Evropë dhe Indo-Paqësor po bëhen të ndërlidhura.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Kombet e Bashkuara shprehen të njëjtën shqetësim të thellë për numrin e rekord të sulmeve ajrore izraelite në Liban, pasi ato lanë të paktën 8 vrarë mes tyre edhe fëmijë, dhe shkaktuan një val të rresh vendosjesh të popullatës në jug të vendit. Zëdhënësi i UKP-s Stefan Dujarriku u tha gazetarëve se organizata është thellësisht e shqetësuar nga përshkallëzimi i luftimeve, duke përfshirë sulmet izraelite në periferinë jugore të Beirutit dhe intensifikimin e goditjeve në jug dhe në lindje të Libanit. U bëjmë thirrje të gjitha palëve të respektojnë armë pushimin dhe të ndalin çdo sulm të mëtejshëm. Civilët dhe infrastruktura civile nuk duhet të jenë kurrë objektiv. Dënojmë humbjet e jetëve civile, tha Dujarrik. Sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit, të paktën 8 persona u vranë të njëjtën në mëngjes gjatë festimeve të Kurban Bajramit. 6 anëtarë të një familjeje, përfshirë fëmijë, humbën jetën nga një sulm me dron ndaj një automjeti në autostradën Adlun, në rajonin e Zahranit. 2 persona të tjerë u vranë në një sulm ndaj një motociklet në qytetin jugor të Surit ose i njohur ndryshe edhe si Tires. Një tjetër sulm goditi një apartament banimi në lindje të Sajdas, duke shkaktuar viktima dhe të plagosur, megjithëse autoritetet nuk publikuan më njëherë një bilanc zyrtar. Sulmet ndodhën në një ditë pasi ushtria izraelite lëshoi urdhra evakuimi për zonat në jug të lumit Zahrani, duke deklaruar se synonte pozicionet e Hezbollahut. Dujarrik tha se forca e përkohshme e UKP-s në Liban, UNIFIL, regjistroi të mërkurën rreth 670 trajektore prevash, numri më i lartë që nga hyrja në fuqi e pushimit të ndërmjetësuar nga SBA-ja më 17 prill të këtij viti. Ndërkohë, zyra e UKP-s për koordinimin e çështjeve humanitare paralajmëroi se urdhrat e rinj për evakuim kanë prekur qindra mijëra banorë në jug të lumit Zahrani, përfshi qytetet Sur dhe Nebatie. Sërish, familjet po detyrohen të largohen nga shtëpitë e tyre në kushte të papranueshme për çdo qenie njerëzore, theksoi Dujarrik. Kurse sot avionet luftarak izraelit goditën qytetin Marub, pranë qytetit jugor Sur, duke plagosur disa persona, njofton Agjencia Kombëtare Libaneze e Lajmeve. Nuk ka detaje të mënjëhershme mbi viktimat ose dëmet në qendrën shëndetësore. Sulmet erdhën përpara bisedimeve të sigurisë të planifikuara që do të zhvillohen të premte në Shtetet Bashkuara të Amerikës midis delegacioneve ushtarake izraelite dhe libaneze. Benjamin Netanyahu ka planuar se Izraeli aktualisht kontrollon 60% të rrepit të Gazës dhe ka sinjalizuar plane për ta zgjeruar këtë kontroll në 70%. Aktualisht ne kontrollojmë 60% të rrepit të Gazës dhe udhëzimet e mia janë të ecim drejt kontrollit të 70%, si të tha Netanyahu gjatë një seminari në luginën e Jordanit. Sipas transmetuesit izraelit, kanali 12, ai nuk dha detaje se si do të zbatoheshin këto plane. Në tetor të vitit të kaluar, ushtria izraelite njoftoi se kontrollonte 53% të rrepit të Gazës pas ripozicionimit në të ashtu quajturën Via e Verth, sipas fazës së parë të planit të presidentit amerikan Donald Trump për të dhënë fund luftës në Gazë. Marrëveshja parashikonte tërheqje të mëtejshme izraelite në kuadër të fazës së dytë e nisur në muajin janar. Via e Verth i referohet një zone të përkohshme ndarëse në lindje të Gazës që ndan zonat nën kontrollin ushtarak izraelit nga zonat ku palestinezët lejohet që të qëndrojnë. Por burime palestineze thonë se kufiri është shtyrë vazhdimisht drejt perëndimit në muajt e fundit. Basem Naim, një zyrtar i lartë i Hamasit, tha për Agjencinë Turke të Lajmeve Anadolu se Izraeli e ka zhvendosur vijën me edhe 8% deri në 9% të shtesë brenda territorit të Gazës, duke e quar zonën nën kontrollin izraelit në më shumë se 60%. Ky ndryshim ka zvogëluar hapësirën në dispozicion të palestinezëve në rreth 38% të enklavës, duke përkeqësuar edhe më tej krizën e rëndë humanitare. Izraeli nisi një luftë gjenozidale në Gazë në tetor të vitit 2023, duke vrarë më shumë se 72.000 palestinezë dhe duke plagosur mbi 172.000 të tjerë, shumica prej tyre grave fëmijë. Ndihmës presidenti amerikan G.D. Vance deklaroi se Washingtoni dhe Teherani janë pranë arritjes së një marrëveshjeje, megjithëse ende nuk kanë mbërritur aty, duke shtuar se SBA-ja ndodhet në një pozicion ku mund ta frenojë ndjeshëm programin bërthamor iranian. Sipas raportimeve të mediave amerikane dhe atyre të lindjes së mesme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani ranë dakord të enten për zgjatjen e arpushimit dhe heqjen e kufizimeve mbi lundrimin në ngushticën e Hormuzit në pritje të miratimit nga presidenti amerikan Donald Trump. Vance tha se në bisedime mbeten ende disa çështje të pazgjidhura, kryesisht lidhur me rezervat iraniane të uraniumit të pasuruar dhe vet procesin e pasurimit. Nuk mund të them saktësisht nëse apo kur presidenti do ta nënshkruajë memorandumin e mirëkuptimit. Kemi bërë shumë përparim, por ende po diskutojmë më disa formulime, u shpreh ai. Sipas raportit publikuar nga portali Axios, marrëveshja 6 ditore parashikon hapjen e plotë të ngushticës së Hormuzit për transportin detar, pa tarifa apo pengesa, ndërsa Irani duhet të largojë të gjitha minat detare brenda 30 ditësh. Në këmbim, SBA-ja do të heqë gradualisht bllokadën detare ndaj porteve iraniane në varësi të rikthimit të trafikut të tregtar detar. Memorandumi përfshin gjithashtu angazhimin e Iranit për të mos zhvilluar armë bërthamore, ndërsa një nga çështjet kryesore mbetet mënyra e trajtimit të rezervave iraniane të uraniumit të pasuruar. Megjithatë, Agjencia Iraniane e Lajmeve Tasnim, duke cituar burime pranë negociatorëve iranian, raportoi se teksti ende nuk është finalizuar dhe se Pakistani, si ndërmjetësues, do të njoftohet vetëm në rast se arrihet marrëveshje përfundimtare. Një arpushim i brisht i ndërmjetësuar nga Pakistani është në fuqi që prej 7 prillit, ndërsa Islamabadi po intensifikon përpjekjet diplomatike për të dhënë fund konfliktit mes Washingtonit dhe Teheranit. Disa vende evropiane po përjetojnë në temperatura rekord, ndërsa një valë pazakonte nxehtësisë ka përfshirë pjesën e kontinentit duke shkaktuar palëmërime shëndetësore dhe duke ngritur shqetësime lidhur me frekuencën në rritje të ngjarjeve ekstreme të motit. Franca ka raportuar 7 vdekje të lidhura direkt ose indirekt me nxehtësinë, përfshirë mbytyjet dhe incidentet që lidhen me nxehtësinë gjatë ngjarjeve sportive, ndërsa vendi regjistroi temperaturat më të larta të muajit maj të regjistruara ndonjëherë. Britania gjithashtu ka raportuar shumë vdekje të lidhura me ujin gjatë periudhës së nxehtësisë, me autoritetet që kërkojnë kujdes rreth lumenjve, liçeneve dhe zonave bregdetare. Agjencia Shtetërore Meteorologjike në Spanjë tha se rekorde shtesë të temperaturës për muajin maj u regjistruan më 27 të këtij muaji. Agjencia regjistroi temperatura prej 36 gradë Celsius në Zamora, hera e parë që qyteti ka arritur atë nivel gjatë pranverës në një seri të dhënash që përfshin më shumë se një shekull. Rekordi i mëparshëm prej 35 gradë Celsius u vendos në vitin e kaluar. Italia vendosi Romën, Firencën, Torinon dhe Bolonjën nën alarm të kuqi për shkak të valës së nxehtësisë, duke paralajmëruar se temperaturat mund të rriten në 35 gradë Celsius dhe të paraqesin rreziqe shëndetësore, veçanërisht për të moshuarit, fëmijët dhe njerëzit me probleme mjekësore paraprake. Zyra Federale e Meteorologjisë dhe Klimatologjisë në Zvicër raportoi temperatura jashtëzakonisht e ngrohta gjatë natës më 28 maj, përfshirë një minimum prej 20.1 gradë Celsius në Neuchâtel dhe 19 gradë Celsius në Kangings. Nëse vërtetohen, të dy leximet do të vendosin rekordet të reja të muajit maj, duke të kaluar nivelet e mëparshme të regjistruara në vitin 2009 dhe 2020 përkatësisht. Meteorologët thonë se vala e të nxehtit ka sjell temperatura shumë mbi mesatare të sezonale në pjesën më të madhe të Evropës perëndimore dhe të Evropës jugore.

0: Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Dëgjues të dashur, dhe tani le të ndjekim për disa minuta këngëtarin e muzikës pop turke Tarkan, këngën e tij me titull Unut Beni. Më harro muan.

29 maji nga dhënimi mbi Stambollin. Perandoria Osmane e arriti zgjerimin dhe fuqizimin e saj real duke marrë territoret bizantine. Si rezultati fushatave nga dhënjimtare të Osmanëve në Anadolu dhe Rumeli, Bizanti kishte mbetur një qytet-shteti përbër vetëm nga Stambolli. Më 6 prill 1453, Sultan Mehmeti II e rrethoi Stambollin me një ushtri të madhe, duke parë se ky qytet-shtet në kontrollin e Bizantit përbënte rrezik për sigurinë e shtetit Osman. Dhe pas një rrethimi të gjatë, artilleria dhe teknologjia e përdorur nga ushtria otomane mundësoi nga dhënjimin mbi Stambollin më 29 maj 1453. Kështu, Stambolli u bë kryeqyteti i Perandorisë Osmane. Nga dhënjimi mbi Stambollin, i cili dha fund mesjetës dhe hapi një epokë të re, pati një ndikim të thellë në historinë botërore duke nxitur lëvizje reformuese dhe rilindjen në perëndim.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 29 maj. Si sot më 1453, Sultan Mehmeti II nga dhënjeu mbi Konstantinopolin, e quajti atë Stamboll dhe e bëri kryeqytet të Perandorisë Osmane. Kjo ngjarje historike shumë e rëndësishme i dha fund Perandorisë Bizantine apo Romës Lindore. Për shumë historian, nga dhënjimi i Osmanëve mbi Stambollin shënon fundin e epokës mesjetare. Në këtë datë të vitit 1807, gjatë kryengritjes së udhëhequr nga Mustafa Kabakçiu, rebelët kërkuan që t'u dorëzoheshin princërit Mustafa dhe Mahmud. Në vijim, Sultan Selim i III u rrëzua nga froni dhe drejtimin e Perandorisë Osmane e mori Mustafa i IV. Të njëjtën ditë të 1867 u themelua Perandoria Austro-Hungareze. Si sot në vitin 1914, ania kanadeze e pasagjerve RMS Empress of Ireland u fundos në gjirin e Shën Lorencit në Angli. Ky aksident u mori jetën 1024 pasagjerve. Në këtë datë të 1931, Michele Schirru, një shtetas italo-amerikan i Shteteve të Bashkuara, u ekzekutua me pushkatim pasi kishte tentuar të vriste Benito Mussolinin. Ai u procedua ligjërisht nga gjykata speciale fashiste, para së të cilës shpalli urrëtitjen e tij të barbartë si për fashizmin ashtu edhe për komunizmin. Pas mbarimit të luftës, Schirru u nderua si një simbol për të gjithë kauzën e anarkistëve në mbar botën. Të njëjtën ditë të vitit 1936, Kuvendi i Madh Popullor i Turqisë miratoi ligjin e flamurit turk. Si sot më 1953, alpinistët Edmund Hillary nga Zelanda e Re dhe Tenzing Norgay apo Sherpa Tenzing nga Nepali, në ditëlindjen e 39 të këtij të fundit, u bën njerëz të parë që arritën majën e Everestit. Ata ishin pjesë e ekspeditës së 9 në malin më të lartë në botë, në udhëheqjen e baronit John Hunt, oficer ushtarak britanik. Lajmet për suksesin e ekspeditës mbërritën në Londër në kohë për t'u lëshuar mëngjesin e kurorëzimit të mbretëreshës Elizabeth II më 2 qershor. Kjo datë 1985-s dëshmon fatkeqësinë në stadiumin Heysel, ku 39 tifoz futbollit të Juventusit dhe Liverpoolit humbën jetën dhe 350 të tjerë u plagosën si pasojë shembjes së një murimbajtës të rënuar. Kjo tragjedi ndodhi pak para finales së Ligës së Kampioneve ndërmjet skuadrës italiane dhe asaj angleze. Ndeshja u luajt për kundër fatkeqësisë, me Juventusin që fitoi 1-0. Ky incident çoi në pezullimin e klubeve angleze nga garat evropiane të futbollit për 6 vjet. Si sot në vitin 1988, përfundoi ndërtimi i urës së dytë mbi ngushticën e Bosforit në Stamboll. Ajo mori emrin Fatih Sultan Mehmet për nder të ngadhnjimtarit të qytetit. Po atë ditë të vit, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ronald Reagan, filloi vizitën e tij të parë në Bashkimin Sovjetik duke mbërritur në Moskë për një samit ndërmjet dy superfuqive me liderin rus Mikhail Gorbachev. Kjo vizit i parapriu rënjes së komunizmit. Në këtë datë të vitit 1990, Olusegun Obasanjo mori detyrën si kreu civil i parë i zgjedhur i shtetit në Nigeria.

Eri, vend që sunt doj prej 6 vjesh nga regjimi ushtarak. A i përshkruet si një nga figurat e shkëlqyra të generatës e dytë të udhejcve Afrikan postkolonial. Obasanjo vlerësohet si për mbikëqyrën e kalimit të Nigeris në demokracinë përfaqësuese në vitet 1970, ashtu edhe për përpjekjet e tij panafrikane për bashkëpunim anëmban kontinentit. Si sot në vitin 2017 vdiq në moshën 98 vjeçare politikani dhe ish-kryeministri grek Konstantinos Mitsotakis, babai i kryeministit aktual të shtetit helen Kyriakos Mitsotakis. Miq të vuar, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 29 majin ndër vite. Kujtesa historike.

0: trtvoteworld.com. Adresa e lajmeve botërore në 41 gjuhë.
1: Kuzhina në shijen e Sevdalinkës.

Në vitrinën e një pasticerie të vjetër, mes ëmbëlsirave me çokoladë dhe ara, gjithmonë bie në sy një ëmbëlsirë që dallohet për lartësinë e saj. Jo për ngjyrën apo zbukurimin, por për vëllimin. Shtresa e bardhë që ngrihet mbi një patispanj të hollë duket sikur sfidon gravitetin. Sigurisht që kjo ëmbëlsirë është champita. Në pamje të parë, duket e thjeshtë, por le një mbresë që mbetet gjatë në kujdesë. Champita nuk është një ëmbëlsirë që konsumohet në këmbë, ajo kërkon një moment, qoftë një pushim i shkurtër me kafe, qoftë një bisedë gjatë. Në Bosnjë-Hercegovinë, champita zgjidhet kur kërkohet një ëmbëlsirë e lehtë, por njëkohësisht me një shije që lë përshtypje.

Ndryshe nga shumë ëmbëlsira të tjera, Champita nuk ka shumë shtresa. Ajo që e bën të veçantë është kontrasti, një patispanjë hollë dhe e qëndrueshme mbi të cilën ngrihet një shkumë e butë dhe e fryrë. Pikërisht ky ekuilibër është tipari më i rëndësishëm që e përcakton Champitën. Shtresa e poshtme duhet të jetë mjaftueshme fort për të mbajtur të gjithë strukturën. Ajo përgatitet me vezë, sheqer dhe miell dhe piqet në formën e një shtrese të hollë, ndërsa shtresa e sipërme është karakteri vetë Champitës. Të bardhët e vezëve bashkohen me shurup sheqeri dhe marrin një përbërje të dendur, të ndritshme dhe voluminoze. Kjo masë shpërndahet me bollëk mbi patispanjë dhe pritet në copa të trasha. Në disa variante pjesa e sipërme skuqet lehtë apo spërkatet me sheqer pluhur. Rallëherë shtohet karamel apo çokoladë, por sido që të jetë, forma më klasike mbetet dhe ajo më e preferuara.

Në Sarajevë rrëfehet një histori, një pasticëri fitoi famë falë shampitave të saj më të mëdha se të tjerat. Njerëzit shkonin atje qoftë edhe vetëm për t'i parë. Një ditë, një djalë i ri porositi dy shampita për të bërë përshtypje miqve të tij. Kur ëmbëlsirat mbërinë në tavolinë, ai e kuptoi gabimin. Ato jo vetëm që ishin të mëdha, por dhe tepër ngopëse. Megjithatë, ai nuk hoqi dorë. Të parën e mbaroi lehtësisht, por te e dyta ndaloi. Të gjithë po e shikonin. Pas disa përpjekesh, buzëqeshi dhe tha, shampita nuk konsumohet për garë, por për kënaqësi. Që nga jo ditë, kjo fjali u bë një kujtesë që përsëritej shpesh në atë pasticëri.

për të përgatitur shampitë nevojiten këto përbërës. Për patispanjë nevojiten 4 vezë, 4 lugë gjelle sheqer, 4 lugë gjelle miel. Për kremin, 4 të barda vezësh, 250 gram sheqer, 100 ml ujë. Fillimisht përgatitet patispanja, vezët dhe sheqeri rihen mirë, më pas shtohet mielli. Mesa hidhet në tepsi.

dhe piqet derisa të marrë një ngjyrë të lehtë të artë. Për kremin, përgatitet shrupi me sheqer dhe ujë. Në të njëjtën kohë rrihet e bardha e vezëve. Shrupi i nxehtë shtohet ngadalë tek të bardha dhe përfitohet një

Shambita është një ëmbëlsirë që qëndron mes të përditshmes dhe të veçantës. Nuk i përket vetëm festave, por as nuk përgatitet pa arsye. Është një ëmbëlsirë e lehtë, por lehtësia e saj nuk e zvoglon ndikimin që lë. Në Bosnjë-Hercegovinë, Shambita është simboli i zbatimit të saktë të një ideje të thjeshtë. Nuk ka shtresa të fshehta, nuk sjell surpriza. Është pikërisht ajo që duket. Sot në episodin e programit ton me titull Kushina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që tregon se si një strukturë e thjeshtë mund të lërë një përshtypje të fortë. Shambita nuk përpiqet të bëhet diçka që nuk është dhe pikërisht për këtë mbetet e paharrueshme. Deri në takimin e radhës, ditët tuaja qofshin të lehta si shkuma dhe plotësia. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Sot shija për të cilën duam të flasim, edhe pse nga pamja e ngjan pak dënerit, në të vërtetë është shumë e ndryshme prej tij. Ata që e pëlqejnë e duan njerëzakonisht shumë, madje nuk mund të imagjinojnë një jetë pa të, thuaj se janë të varur prej saj. Për këtë ushqim, kombëtar turk është shkruar madje edhe një këngë. Në programin tonë, Shijet e rrugës në Tyrkje, duam t'ju prezantojmë ushqimet e shpejta të këtyre trojeve, por njëkohësisht edhe jashtëzakonisht të shijshme. Menuja e ditës është kukurec. Së pari dëshirojmë t'ju japim informacion se çfarë është kukureci. Ai është një ushqim që përgatitet nga zorrët e baktive të mëdha ose të imta. Për sa i përket shijes, preferohet përdorimi i zorrëve të marra nga qengji i njom. Sigurisht kur përmendet fjala zorr, shumë prej nesh mund të shtrëmbrojmë fytyrën, por nuk duhet të gjykojmë pa e provuar këtë shije, sepse jemi të sigurt se mendimi juaj do të ndryshojë. Aqsa në fillim të viteve 2000 në Tyrki në kuadër të negociatave me Bashkimin Evropian dolën në qarkullim thashë theme se kukureci mund të ndalohej me arsyetimin se janë të brendshme të baktisë, por kjo çështje shkaktoi hon të madhe në opinionin publik. Këngëtari i njohur turk Mirke Lam me një këngë që i kushtoi kukurecit u bë thuajse zëri i ndjenjave të gjithë popullit turk. Ashtu siç thuhet dhe në refrenin e këngës, pa kukurec nuk bëhet. Në videoklipin e këngës, duket se pavarësisht se Tyrkia është bërë antare e Bashkimit Evropian dhe ky ushqim i rrugës është ndaluar, solisti vazhdon të konsumojë kukurec së bashku me miqtë e tij. Qoftë apo jo, Tyrkia antare e Bashkimit Evropian, për turqit kjo shije është një pjesë e rëndësishme e kulturës së tyre dhe diçka nga e cila është shumë e vështirë të heqin dorë. Në fakt, edhe sot e kësaj dite kukureci shërbehet në vende antare të BE-s si Greqia dhe Gjermania. Po si përgatitet kukureci? Pas proceseve të pastrimit, në një hell të gjatë fillimisht mbështillen bumbarët, pra zorrët e trasha dhe më pas zorrët e holla, duke u rrotulluar disa herë radhazi. Her pas here vendosen shtresa të holla dhjami, shufrat e hellit që përdoren për kukurecin përgatiten posaçërisht, vendosen në pozicion horizontal dhe ashtu si dëneri piqen duke rrotulluar. Pasi piqet në zjarr të ngadalë derisa pjesa e jashtme të skuqet mirë, priten copa, skuqen e pak më shumë me aromatizohen me erëza të ndryshme. Erëzat më të preferuara

Ferruar janë qimnoni, rigoni dhe speci kuq djegës fibruar. Nëse porositet në pjatë, shërbehet në këtë formë, por një adhurues i vërtet i kukurecit zgjedh patjetër bukën e mbushur me kukurec. Pikërisht këtu fillon dhe shfaqja e vërtet. Kukureci në duart mjeshtrore të ustajit grihet mesatër me dy tehe. Fetat bëhen më të vogla dhe puna bëhet siç duhet. Ndërsa ne, mes aromave të këndshme, e ndjekim thuajse të hipnotizuar lëvizjen e shpejtë të satërëve dhe tingullin që ato nxjerrin, kukureci konsumohet me garnitur, domatesh, zarzavatesh, specash ose turshi kastraveci. Megjithatë, këto shoqërime mund të ndryshojnë nga një krahinë tjetrën. Nuk ka një informacion të sakt se si, kur dhe nga kush lindi kjo shije legjendare. Kukureci sot konsumohet jo vetëm në Tyrkje, por edhe në disa vende të Ballkanit si Shqipëria dhe Greqia. Në gjuhën greke kukureci quhet kokoreci. Sipas gjuhëtarëve, ky emërtim ka kaluar në greqisht nga Shqipja, pra kukurec. Mendohet se në Shqip ajo është formuar nga fjala kukuruza. Në gjuhët slave si serbo-kroatishtja dhe rusishtja do të thotë kalam misri. Në thelb të kësaj lidhjeje besohet se qëndron ngjashmëria pamore mes kukurecit dhe kalamit të misrit. Për kukurecin, mendimi i përgjithshëm është se në vitet 1970 ai ka ardhur nga Greqia në Izmir dhe prej andej është përhapur në Tyrkje. Është e vërtetë që në ato vite ai ishte një shije e njohur edhe dashur në Izmir dhe më pas u shëndrua në një ushqim rrugësh të njohur në mbar vendin. Megjithatë, nga burime të ndryshme kuptohet se kukureci ka qenë i njohur në troje turke edhe para viteve 70. Shkrimtari Ömer Seyfettin, i cili ndroi jetë në vitin 1920 në veprën e tij me titull Misteri i restorantit, përmend kukurecin në një restorant që i përkiste një greku nga Athina. Kjo tregon se kukureci njihej edhe jashtë Izmirit përpara viteve 70. Madje ka edhe më shumë. Në një libër gatimit të periudhës osmane të titulluar Zonja e shtëpisë, botuar në Stamboll në vitin 1883, gjendet receta e kukurecit e paraqitur qartësisht në titullin kokoreç. Duket pra se nuk mund t'u japim një përgjigje të saktë pyetjeve se kush, kur dhe ku dhe si, por një gjë është e sigurt, është që zakonisht i shishëm. Ushqimet të tilla janë produkte të një gjeografie të përbashkët dhe të një historie të ndarë mes popujve. Ajo që ka rëndësi është ruajtja dhe përcjellja e këtyre shijeve. Dhe me fjalët kukurec, pa ty nuk bëhet, i themi lam të mirë këtij rrëfimi nën tingujt e Mirkelamit.

bota për ndërmer hapa për të bashkuar në 230 volt të për tensionin e rjetit elektrik. Pavarësisht kësaj, qytetarët turqë duhet të jenë të përgatitur për 110 volt nëse kalojnë në kontinentin Amerikan dhe për llojet e ndryshme të prizave nëse shkojnë në vende si Arabia Saudite. Në themel të këtij dallimi, qëndron përsëri ndarja Tesla Edison. Tani po ju përcjellim artikullin e Ur Begjerikli për TRT Haber lidhur me këtë temë. Për shkak të zbatimit të tensioneve të rjetit dhe prizave të ndryshme në vendet e ndryshëm, gjatë ultimeve jashtetit duhet të dihen paraprakisht tensioni i rjetit dhe llojet e prizave të vendit ku do të shkohet. Në botë përdoren vlera të ndryshme të voltit, pra të tensionit dhe hercit të frekuencës për tensionin e rjetit elektrik të qytetit. Si në shumë çështje të elektricitetit, baza e kësaj rrjedh përsëri nga divergjenca e opinioneve midis Nikola Teslas dhe Thomas Edisonit. Në shekullin e 19, gjeniu i elektricitetit, Tesla, zhvilloi një model të prodhimit me shpërndarjes së energjisë elektrike bazuar në rrymën alternative, pra AC me tre faza. Në llogaritjet e tij, ai përcaktoi se frekuenca më e përshtatshme për rrymën alternative ishte 60 Hz, pra frekuenca ideale për një cikël të plotë të rrymës është 60. Ai mbrojtë gjithashtu idenë se tensioni duhet të ishte 240 volt, sepse në këtë mënyrë mund të arrijë efikasiteti maksimal. Edisoni mbrojti qëndrimin e tij për 110 volt. Megjithatë, Thomas Edison argumentoi se rryma e vazhdueshme DC 110 volt ishte më e sigurt. Kur përdorimi i elektricitetit u përhap, u kuptua se rryma alternative ishte më e dobishme për të transmetuar fuqi në distanca të larta, por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në gjeografinë në ndikimin e saj, vazhdoi të përdorë rryma elektrike me 110 volt. Në Evropë, ndërsa po ndërtoheshin impiantet e energjisë, donë se fillimisht nisi me 110 volt, doli në pa problemi se nga dy pajisit elektronike që punonin me të njëjtën fuqi, ajo që përdorte 110 volt konsumonte dyherë më shumë elektricitet se ajo që përdorte 220 volt. Kjo çonte në nevojën për kablo më të trash. Për këtë arsye, Evropa u orientua drejt 220 voltit. Megjithatë, u preferuan 50 Hz, sepse ishte më i përshtatshëm për sistemin numerik me bazën 10. Pavarësisht se ishte deri në 15% më pak efikas, 50 Hz vazhdoi të përdoret. Pas luftës së dytë botërore, polet u qartësuan. Donse vendet si Anglia preferuan frekvenca të ndryshme pas luftës së dytë botërore, 220 volt dhe 50 Hz u bën standard në të gjithë Evropën. Duke qenë se Turqia u ngrit në infrastrukturën e saj elektrike në përputhje me Evropën, ajo zbatoi elektricitetin e rjetit 220 volt dhe 50 Hz. Megjithatë, Komisioni Ndërkombëtar Elektronik në vitin 1983 nisi përsëri lëvizjen për të bashkuar me një standard të vetëm vendet që përdorin 220, 230 dhe 240 volt. Veçanërisht për shkak të prodhimit, eksportit dhe importit të pajisjeve elektronike, u mor vendim që si një standard i përbashkët brenda 20 viteve të kalohet në nivelin 230 volt në rjetet e qytetit për banesat dhe 400 volt në industri dhe objektet e prodhimit. Turqia përdor 230 volt që nga viti 2003. Vendet ku bën pjesë edhe Turqia që nga viti 2003 përdorin standardin 230 volt 50 Hz. Edhe pse nga një zakon i vjetër thuhet 220 volt, tashmë në zbatim elektriciteti i rjetit të qytetit është fiksuar në 230 volt. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të eliminuar humbjet e shkaktuara nga voltazhi i ulët, filloi të përdor të dyja rrymat në banesa si një zgjidhje të ndërmjetme. Për pajisjet që kërkojnë energji të lartë si furrat, përdoret 230, ndërsa për ato që kërkojnë energji të ulët si ndriçimi, vazhdon të përdoren 110 volt. Ndryshimi po zbatohet hap pas hapi që miliona pajisje elektrike të mos kthehen menjëherë në mbeturina. Japonia vazhdon të përdorë një rrymë të ndryshme me 110 volt. Në të ardhmen, pritet që e gjithë bota të kalojë në standardin 230 volt. Dallimi midis vendeve nuk kufizohet vetëm me tensionin e rjetit dhe frekuencën. Ekzistojnë gjithashtu lloje të ndryshme të prizave nga shkronja A deri te shkronja O. Lloji i prizës që përdoret gjerësisht në Turqi është ai me dy hyrje dhe i emëruar si tipi F. Megjithatë, vitet e fundit përdorimi i prizave C po rritet me shpejtësi. Ndërsa në SBA janë të përhapura prizat e tipit A dhe B, në Evropë fillimisht ishte i përhapur tipi C, i cili u përhap edhe në Afrikë dhe Azinë Perëndimore. Tipi F njihet si i tokëzuar dhe më i sigurt.
në Evropë dhe Tyrkje, gjithashtu në shtëpi përdorin rele që parandalojnë rrjedhjen e rrymës dhe ndërpresin qarkun.

Përpara se të mbyllim emisionin sot në radiofonikë, ju kujtojmë edhe një herë tituj të lajmeve kryesore të ditës. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, presidenti Erdogan ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij algjerian Abdelmejid Tebboune, gjatë së cilës u diskutuan gjithashtu marrëdhënie dypalshe si dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Tyrkia përkujton viktimat e sulmit racist me zjarrvënie të vitit 1993 në Solingen të Gjermanisë. Ankaraja thotë se do të vazhdojë luftën kundër racizmit, rrëtie ksenofobisë dhe urrejtjes nga islamit në çdo platformë. OKB-ja ka shprehur shqetësim të thellë për intensifikimin e sulmeve izraelite në Liban, ku të paktën 8 persona, përfshirë fëmijë, u vran gjatë festës së Kurban Bajramit. Sulmet kanë shkaktuar gjithashtu zhvendosje të reja masive të popullatës në jug të vendit. Ndërkaq Netanyahu e ka planuar se Izraeli aktualisht kontrollon 60% të rrepit të Gazës dhe ka sinjalizuar plane për ta zgjeruar këtë kontroll në 70%. Një dron është rrëzuar në një blok apartamentesh në qytetin e jugdindor Galati në Rumani, pranë kufirit me Ukrainën, duke plagosur dy persona dhe duke shkaktuar zjarri. Incidenti është dënuar nga shumë vende. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka bërë një thirrje të fortë për të dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, për të cilën ai tha se po shndërrohet gjithnjë më shumë në një spirale vdekje. Washingtoni dhe Teherani janë pranë një marrëveshjeje për zgjatjen e arpushimit dhe hapjen e ngushtisë së Hormuzit, ndonse palët të ndajnë ende qëndrime të ndryshme për programin bërthamor iranian. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve. Palestina, historie pafund, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim.

Gëgjusën e ruar për shëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, se sot është e shtunë në 30 maj 2026. Këtu në Ankara orë është 15:30 minuta. Emisionin e të rëtësën e Shqipë mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë për mes radiostacionit të rëtëvot vest në satelitet Turksat 3A dhe 4A, si dhe në portalin të rëtëdinle.com fraksion radiolar. Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave tematike, Palestina, historie pa fund, tema e ditës dhe zbulimet të rastishme që le të sojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon, unë Erxhan Muharemi, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Mishtë të vyër në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan ka vlerësuar nga dhënimin e Stambollit në 573 vjetorin e ti, duke e cilësuar atë jo thjesht si një fitore ushtarake, por si një pikëthese që solli paqe dhe tolerancë në qytet. Një anije e madhe është në pronësi turke u sulmua me dronë në detin e Zi gjatë të lëndrimit nga Odesa drejt e Tyrkisë. Dy shtetas turqe të ekuipazhit mbetën të plagosur lehtë, ndërsa Ankaraja bëri thirrje për shmangjen e përshkallëzimit të konfliktit. Ekspertët e frutave të detit nga Tyrkia kanë shënuar një rritje të ndjeshëm, duke kapur vlerën rreth 2.2 miliard dollarëve të dërguara drejt 133 vendeve të botës gjatë vitit të kaluar. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian deklaroi se është i gatshëm të angazhohet personalisht me liderët e vendeve fqinje për të siguruar furnizimin me mallra bazë dhe ilaçe. Teherani po kërkon rrugë alternative tregtare përballë presionit ekonomik dhe bllokadës detare amerikane. Izraeli ka refuzuar kërkesën e Libanit për tërheqjen e forcave të tij nga jugu i vendit gjatë bisedimeve të ndërmjetësuara nga SBA-ja. Ndërkohë sulmet izraelite në jug të Libanit vazhdojnë pavarësisht anpushimit, duke shkaktuar viktima të reja. Dëgjues të nderuar, po japim lajmet. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka përkujtuar 5

në 73 vjetorin e ngadhnimit të Stambullit nga Osmanët, duke e përshkruar këtë ngjarje jo vetëm si një fitore historike ushtarake, por edhe si një pikëthesë që solli paqe, siguri dhe ringjallje për qytetin. Duke folur të premte në programin nga gadhnjimi i Stambollit të shtirimi zemrave, të organizuar në qendrën e kongreseve Haliç në Stambol, Erdoani kujtoi se ata që morën pjesë në ngadhnimin e vitit 1453 në udhëheqjen e sultanit Mehmetit ngadhnjimtarit. Në këtë ditë do me thënë se unë kujtoj me mëshirë të gjithë të parë tanë dhe kujtoj me respekt atë komandant të lavdishëm që mori Stambolin në moshën 21 vjeçare, deklaroi Erdoğan. A i theksoj se kjo ngjarje shënoi shëndrimin e errësirës në dritë në një nga qytetet më të çmuara të botës, duke vendosur një paqe të qëndrueshme dhe duke promovuar tolerancën ndaj njerëzve me priardhje me dhe besime të ndryshme. Erdoğan i citoj gjithashtu thënjën profetike të profetit Muhammed: Konstantinopolja do të shtirohet sigurisht, sa komandanti mrekullueshëm do të jetë komandanti që do të shtirojë atë, dhe sa ushtri e mrekullueshme do të jetë ajo ushtri. Duke u referuar epizodit të famshëm të transportimit të anijeve osmane mbi tokë drejt Bririt të Artë, presidenti tha se ky veprim pasqyronte besimin te fitoria. Ai kritikoi ata që ende kundërshtojnë trashëgiminë e kësaj ngjarje apo kërkojnë të ndryshojnë statusin e Stambollit, duke thënë se këto thirrje pasqyrojnë një mosmarrveshje të pazgjedhur me historinë. Kreu i shtetit turk shtoi se Turqia do të vazhdojë të mbrojë Stambollin si trashëgimi të sultan Mehmet ngadhnjimtarit dhe të formohet nga kjo ngjarje për arritjen e ardhshme. Një anije e mallrash në pronësi turke që po lundronte nga porti i Odesës në Ukrainë drejt Turqisë u godet nga një sul me dron në detin e zi. Sipas një deklarate të Ministrisë së Jashtme të Turqisë, anija me flamur të Vanatus u sulmua gjatë natës së 28 majit. Nga sulmi, dy shtetas turqe që ndodheshin në kuepazhin e anijes mbetin të plagosur lehtë. Autoritetet turke njoftuan se gjendjet e qytetarëve të plagosur po ndiqen nga afër nga konsullata e përgjithshme e Turqisë në Odesa. Në deklaratë u tërhoq vëmendja edhe ndaj rreziqeve në rritje që paraqet të përshkallëzimi konfliktit në detin e zi. Turqia theksoi se paralajmërimet lidhur me pasojat e mundshme negative për vendin janë përcjellë në të gjitha nivelet e palët përkatëse. Ankara e bëri thirrje për shmangjen e çdo veprimi që mund të çojë në një përshkallëzim të pakontrolluar të luftës dhe rritheksoi rëndësinë e garantimit të sigurisë së lëndrimit për anije civile në detin e zi. Gjithashtu Turqia përsëriti qëndrimin e saj në favor të zgjidhjes së konfliktit përmes negociatave dhe deklaroi se është e gatshme të mbështesë masat konkrete dhe të orientuara drejt rezultateve për të parandaluar përshkallëzimin dhe për të përshpejtuar procesin e paqes. Organizata Evropiane për Sigurinë e Navigimit Ajror Eurocontrol publikoi raportin e saj më të fundit mbi aviacionin evropian. Sipas raportit, aeroporti i Stambollit u rendet si aeroporti më i ngarkuar në Evropë gjatë periudhës në fjalë, me një mesatare prej 1590 fluturimesh në ditë. Pas aeroportit të Stambollit renditen, aeroporti Schiphol i Amsterdamit me 1411 fluturime në ditë, aeroporti Frankfurtit me 1366 fluturime, aeroporti Charles de Gaulle me 1364 fluturime dhe aeroporti Heathrow me 1324 fluturime në ditë. Të dhënat e kontrollit konfirmojnë se aeroporti Stambollit vazhdojnë të mbajë pozicionin e tij si nyja më e rëndësishme trafikut ajror në Evropë, duke lënë pas qendrat kryesore ajrore të Amsterdamit, Frankfurtit, Parisit dhe Londrës. Eksportet e frutave të detit dhe akuakulturës të Turqisë po vazhdojnë të rriten, duke bërë që gjatë të vitit të kaluar të dërgohen produkte me vlerë rreth 2.2 miliard dollar drejt 133 vendeve të ndryshme. Sipas deklaratës së bërë nga Ministria e Tregtisë e Turqisë, vendi ka konsoliduar pozicionin e tij në këtë sektor falë kapacitetit prodhues, infrastrukturës së cilësisë dhe performancës së lartë në eksporte. Në deklaratë, duke tërhequr vëmendjen të të dhënat ndërkombëtare, u njoftua se eksporti botëror i frutave të detit, i cili në vitin 2021 ishte 167.9 miliard dollar, u rrit me rreth 11% në fund të vitit të kaluar, duke arritur në 186 miliard dollar. Ndërkohë, eksportet e Turqisë në këtë sektor shënuan një kërcim të fuqishëm prej 64% në të njëjtin periudhë, duke u rinditur nga në 1.38 miliard dollar në 2.2 miliard dollar. Në njoftimin e dhënë nga Ankaraja, u vë veçanërisht se produktet turke të detit arritën me sukses në tregjet e 133 shteteve gjatë vitit të kaluar.

të raportin, deklaroj të premtën në New York se ka kaluar pjesën më të madhe të vitit e kaluar, duke kërkuar informacionin nga Izraeli mbi masat parandaluese, pasi sekretari përgjithshëm Antonio Guterres kishte paralajmëruar në gusht përfshirjen e mundshme të Tel Avivit. Nuk kam marrë asnjë informacion më të vogël mbi masat e zbatuara nga qeveria e Izraelit, tha Patton, duke i u referuar letrës së Guterresit që i dërgoi Izraelit më 11 gusht. Ajo shtoi se pavarësisht kërkesave të shumta me shkrim dhe gjatë takimeve, nuk mori asnjë përgjigje përmbajtësore. Si pasaj, Guterresi kishte listuar hapat që Izraeli mund të ndërmerrte, duke theksuar se faktorët parësor ishin ndalimi me njëhershëm i të gjitha akteve të dhunës seksuale dhe qasja pa pengesa për monitorim nga OKB-ja. Përkat që i dërguari i Izraelit në OKB Deni Denon, u përgjigje duke hedhur poshtë si paralajmërimin, ashtu edhe përmbajtjen e raportit të 24 nëntorit të vitit 2025. Nërsa Patton vuri në dukje se gjatë të muajve në vim, Izraeli paraqiti vetëm ligje në letër dhe direktiva të policisë e shërbimit të burgjeve, por asgjë mbi zbatimin e tyre apo llogaridhënie konkrete. Para publikimit të raportit, Izraeli njoftoi të njëjtën ndërprerjen e marrëdhënieve me zyrën e Guterresit. Ambasadori Denon e quaj të raportin në OKB si pretendime qesharake dhe pretendoj se përfaqësuesi i OKB-s zgjodhën të mos shkonin në Izrael për t'i verifikuar këto pretendime. Si pas raportimeve të medjave izraelite, Izraeli ka refuzuar kërkesën e Libanit për tërheqjen e forcave izraelite nga jugu i vendit gjatë bisedimeve të zhvilluara në ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Transmetuesi publik izraelit kan, duke cituar zyrtar izraelit, raportoi se çështja u ngrit nga delegacioni libanes gjatë takimeve ku morën pjesë përfaqësuesi ushtarak të dy vendeve. Sipas raportit, Izraeli u ka bërë të ditur ndërmjetësve se nuk kanë ndërmend të tërhiqen nga zona që kontrollon në jug të Libanit. Bisedimet kanë trajtuar gjithashtu mundësinë e një marrëveshje më të gjerë anëpushimi, ku do të përfshihet edhe çështja e anëve të Hezbollahut. Delegacioni ushtarak izraelit dhe libanes nuk zhvillojnë kontakte të drejtë për drejtë, ndërsa komunikimi realizohet përmes ndërmjetësit amerikan. Libani ka kërkuar shërime lidhur me terma që Izraeli përdor për të justifikuar praninë ushtarake si rrezik i afërt dhe përgjigje ndaj kërcënimeve. Nga ana tjetër, Izraeli kërkon krijimin e një mekanizmi komunikimi të drejtë për drejtë mes ushtrive të dy vendeve dhe bashkëpunimin për çarmatimin e Hezbollahut. Autoritetet libaneze kanë refuzuar çdo formë koordinimi të drejtë për drejtë me Izraelin, duke theksuar se prioritet mbetet përfundimi i pushtimit dhe i sulmeve izraelite, si dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura përmes ndërmjetësimit amerikan. Ndërkohë zyrtari i lartë amerikan Eldridge Colby, i cilësoi takimet si produktive, duke thënë se ato do të shërbejnë si bazë për bisedimet politike që do të zhvillohen javën e ardhshme. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, sulmet izraelite që nga 2 marsi kanë shkaktuar vdekjen e 3355 personave. Vetëm të premtën, bombardimet izraelite në 3 zonat të qytetit të Surit lanë të vrarë 11 persona, përfshirë një punonjës të ekipeve të shpëtimit dhe një shtetas sirian, ndërsa 8 të tjerë u plagosën. Autoritetet libaneze i cilësuan sulmet si shkelje flagrante të së drejtës humanitare. Ushtria e Izraelit pranoi të premtën se forcat e saj hapën zjarr ndaj një avioni civil që po fluturonte mbi bregun perëndimor të pushtuar, pasi e kishin identifikuar gabimisht si një dron. Sipas raportimeve të medjave izraelite, incidenti ndodhi të njëjtën në mbrëmje kur avioni ishte në rrugën drejt aeroportit Ben Gurion pranë Tel Avivit. Gazeta izraelite The Times of Israel raportoi se ushtria ka nisur një hetim për ngjarjen, pasi ushtarët e dislokuar pranë vendbanimit të paleqëm Beit El hapën zjarë ndaj avionit në fjalë. Si pas raportit, banorët e zonës kishin njoftuar autoritetet pasi kishin vërejtur objekte fluturuese që kishin konsideruar si dron të pa identifikuar. Një njësi ushtarake gjatë kërkimeve në teren e ngatroi avionin civil me një dron dhe hapi zjarë. Hetimet paraprake tregojnë se ndryshimi i koridoreve aerore drejt aeroportit Ben Gurion kishte bërë që avionet hyrës të fluturonin në lartësi relativisht të ullët mbi zonën e Beit Elit, gjë që mund të kishte shkaktuar edhe konfuzion. Po ashtu po shqyrton mundësia që një dron i policisë që operante në të njëjtë kohë në zotë të ketë nxitur raportime për objekte të pa identifikuara. Si pas raportimeve, nuk ka pasur dëme në avion dhe as personat të lënduar. Ushtria izraelite nuk bëri të ditur llojin e armëve të përdorura gjatë incidentit. Qarja vjen në një kohë kur Izraeli shprejh shqetësim në rritje për dronët e përdorura nga Hezbollahu. Benjamin Netanyahu i ka cilësuar dronët si një nga kërcënimet më serioze,
për shkak të vështirësive në zbulim.

0: ve neutralizimin etyre. Kanada'ya ka eksportuar mallra dhe teknologji ushtarake në vlerë prej gati 14.7 milion dolarësh drejt Izraelit në vitin 2025, pavarësisht se mbron një politikë për mos miratimin e lejeve të reja të eksportit të armëve që mund të përdoren në luftën gjenocidale të Tel Avivit në Gaz, sipas një raporti qeveritar të lëshuar të premtën. Shifrat u publikuan në raportin vjetor të vitit 2025 mbi mallrat dhe teknologjitë strategjike nga Ministria e Çështjeve Globale e Kanadas. Raporti specifikon se Ottawa ka eksportuar mbi 14 milion dollar në pajisje ushtarake drejt Izraelit gjatë vitit kalendarik 2025, duke e rreshtuar ato mes së destinacioneve kryesore të eksporteve që kapën vlerën totale prej 2.5 miliardë dollar globalisht, pa e përfshirë këtu SBA-n. Gjatë vitit 2025 u shfrytëzuan gjithsej 50 leje eksporti drejt Izraelit, të cilat të përfshin autorizimet e lëshuara si në vitin 2025, ashtu edhe në vitet e kaluara. Që nga 8 janari vitit 2024, qeveria e Kanadas nuk ka miratuar asnjë leje të re për eksport mallrash ndaj Izraelit që mund të përdorej në konflikt në Gaz, dhe kjo mbeti të qasja jonë, thuhet në raport. Megjithatë, eksportet ushtarake kanadeze po përballen me sfida ligjore në gjykata. Një rishikim gjyqësor i iniciuar në vitin 2024 kërkon të kontestoj lejet e eksportit dhe ndërmjetësim ushtarak të lëshuar pas 9 tetorit të vitit 2023. Një tjetër padi e veçantë pretendon se Kanadaja ka shkelur detyrimet e saj ligjore të brendshme dhe ndërkombëtare duke autorizuar eksporte armësh drejt Izraelit. Sipas raportit, të dyja këto çështje gjyqësore kanë mbetur në proces si për deri më 31 dhjetor të vitit 2025.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet të tjera.
0: Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian tha se është i gatshëm të zhvilloj bisedimet të drejtë për drejtë me udhëhecit e vendeve fqinje dhe partnerët rajonal për të garantuar furnizimin me mallra bazë dhe ilaçe. Deklarata u bë gjatë një takime me ministrat ekonomik, guvernatorin e Bankës Qendrore dhe zyrtarë të tjerë të lartë, ku diskutuan mënyrat për përshpejtimin e importeve të mallrave thelësore, ilaçeve dhe përdorimin e korridoreve alternative të transportit. Pezeshkiani theksoi nevojën për të shmangur luhatjet e çmimeve dhe udhëzoi institucione shtetërore të zgjerojnë përdorimin e rrugëve alternative të transportit dhe kapaciteteve logjistike të vendeve fqinje për të ruajtur furnizimet. Ai bëri thirrje për shfrytëzimin më të madh të porteve veriore të Iranit dhe për forcimin e bashkëpunimit me Pakistanin, Rusinë dhe Azerbajxhanin për sigurimin e mallrave të nevojshme. Gjithashtu u shqyrtua mundësia e importimit të ilaçeve dhe produkteve të tjera jetike nga Kina përmes rrugëve hekurudhore. Presidenti iranian kërkoi që diplomacia ekonomike të përdoret më gjerësisht për të garantuar zinxhirët e furnizimit dhe për të shmangur mungesat e mallrave bazë për popullsinë. Sipas autoriteteve iraniane, konsultimet me vende fqinje kanë ndihmuar tashmë në rritjen e kapaciteteve të disa pikave kufitare dhe korridoreve alternative të transportit. Ndërkohë moneda iraniane riali ka humbur rreth 25% të vlerës së saj kundrej dollarit amerikan që nga fillimi i luftës mes Iranit dhe koalicionit SBA-Izrael të filluar me 28 shkurt. Zhvillimi ka sjellë rritje të çmimeve të mallrave bazë dhe ilaçeve, duke shtuar presionin ekonomik mbi familjet iraniane. Irani po përballet gjithashtu me bllokadën detare të vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat njoftuan këtë javë se kanë penguar lëvizjen e rreth 100 anijeve tregtare drejt dhe nga portet iraniane. Oficer të lartë ushtarak të SBA-s dhe Kubës janë takuar në xhirin e Guantanamos, bazë amerikane në vendet e Karaibeve, ndërsa marrëdhëniet midis dy vendeve kanë pësuar rënje nën presion në rritje të Washingtonit. Generali amerikan Francis Donovan u takua të premtën me generalin kuban Roberto Legra Sotolongo për një shkëmbim të shkurtër mbi çështjet e sigurisë operacionale, njoftoi komanda jugore e SBA-s në një deklaratë, duke bashkangjitur edhe një fotografi të takimit. Raportet e javës së kaluar sugjeronin se Havana po shqyrtonte sulme me dron ndaj bazës në rast të një sulmi amerikan. Sipas deklaratës, Donovani të rrëhoqi vëmendjen dhe u thosi një vlerësim të sigurisë së perimetrit të objektit amerikan, ndërsa diskutoi për sigurinë e trupave dhe gatishmërinë operacionale. Marrëdhëniet Havana-Washington, të cilat arran ndjeshëm pas vendosjes së bllokadës energjetike amerikane ndaj ishullit në janar, u përkeqësuan më tej javën e kaluar me hapjen e akuzave penale kundër ish-presidentit kuban Raul Castro nga një gjykatë në Florida. SBA-ja ende kontrollon bazën në xhirin e Guantanamos, e cila ndodhet 700 km në juglinjet e Miami-t dhe njihet për abuzime ndaj të ndaluarve pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2011. Komanda jugore e SBA-s cilësoi bazën si një qendër jetike, operacionale dhe logjistike për të kundërshtuar kërcënimet në hemisferë. Aktualisht, ushtria amerikane ka disa anije luftarake në Karajibe, një forcë shumë më e vogël se ajo gjatë operacionit në Venezuelë. Pentagoni njoftoi se një njësi e re prej 1300 marinësash dhe marinarësh do të zëvendësojnë njësin e 22 të marinësave. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se komentet e tij të 9 majit për përfundimin e luftës në Ukrainë bazoheshin në një analizë për parimeve ruse në fush betej, donë se refuzoi të jepte një afat kohor specifik. Të premtën Putini i quajti gënjeshtra pretendimet perëndimore se Rusia po përgatitet për luftë me Evropën, nërsa kritikoi mediat perëndimore për mbulimin e sulmit me dron ndaj një konvikti studentor në Lugansk të kontrolluar nga Rusia, ku mbetën të vrarë 21 persona. Nga ana tjetër, presidenti Volodymyr Zelensky paralajmëroi se Rusia po përgatitet një sulm të ri masiv. Në një fjalim të tij të NATO-s, Zelensky tha se kemi informacione të inteligjencës se Rusia po përgatit një goditje të re të shkallë të gjerë. Shërbimet tona po përpiqen me shpejtësi dhe janë të përgatitura. Forcat ajrore dhe mbrojtësit e tjerë të qiellit do të punojnë pa ndërprerje. Moska njoftoi të hënën se synon të nisë sulmet sistematike ndaj objektivave në Kiev dhe paralajmëroi të huajt dhe diplomatët të largohen. Rusia tha se ky veprim vjen si përgjigje ndaj sulmit të javës së kaluar me dron në konviktin e Luganskut, ndonse Ukraina ka mohuar kryerjen e tij. Ndërkohë sulmet ruse të së dielës në Kiev dhe në zona të tjera vran në 2 persona dhe plagosën 10 të tjerë. Përmes një postimi në Telegram, Zelenski bëri thirrje për sanksione të mëtejshme ndaj Rusisë dhe kërkoi që të mos vonohet zbatimi i marrëveshjeve me partnerët për mbrojtjen ajrore. Dronët Ukrainës kanë sulmuar gjatë natës një tanker në portin rus të Taganrogut dhe një depo nafte në qytetin Armariv, njoftuan të shtunën zyrtarët e rajoneve Rostov dhe Krasnodar në jug të Rusisë. Guvernatori i rajonit Rostovit, Yuri Silsar, deklaroi në Telegram se zjarret në portin e Taganrogut dhe mbi tanker janë shuajtur dhe nuk është regjistruar derdhje nafte, donë se 2 persona mbetën të lënduar. Kryetarja bashkisë Svetlana Kumbalova njoftoi se gjendja e jashtëzakonshme lokale e shpallur me 27 maj është zgjatur. Autoritetet raportuan se zjarri në një depo karburanti në zonën industriale në Armariv, rajonin fqinj të Krasnodarit, është vënë në kontroll dhe nuk ka të lënduar. Guvernatori Sildar Risir shtoi se rreth 50 dron u rrëzuan në të gjithë krahinën e Rostovit, e cila kufizuat me dot basin. Përveç Taganrogut, në pjesët e tjera të rajonit u raportuan vetëm të mete leta. Nga ana tjetër, komandanti forcave të sistemeve të papilotuara të Ukrainës, Robert Brovdi, deklaroi se dronët të gjithashtu goditën një terminal nafte dhe një tanker të flotës së fshehtë në Krimin e pushtuar. Përmes një postimi në Telegram, Brovdi bëri të ditur se dronët Ukrainës është njëstruan me sukses 23 objekte ushtarake brenda Rusisë. Mes objektivave të shkaktuara përfshihen 2 avion të zbulimit detar me rreze të gjatë veprime të tipit Tupolev 142 dhe një kompleks raketor operativ taktik i llojit Iskender.

0: Dham Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Mishtë të vyër në vazhdim dëgjojmë këngëtarin Tarkan dhe këngën e tij Unu të Beni, dëgjim të këndshëm.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 30 maj. Si sot më 1431-shin, mbylli syt vajza guximtare franceze e njohur si Jeanne d'Arc, e cila u dënua si heretike nga një gjykatë kishtare. Ata e dogjen në turën e druve. Në vitin 1920, Jeanne d'Arc u shenjtërua nga Papa Benedikti i 15. Në këtë datë të vitit 1453, shkolla e lartë që sot quhet Universiteti i Istanbulit u themelua nga Sultan Mehmeti i dytë një ditë pasi nga dhënieu mbi Konstantinopolin. Të njëjtën ditë të 1778-s u nda nga jeta shkrimtari, filozofi dhe dramaturgu francez François-Marie Arouet, i njohur gjerësisht si Voltaire. Ai dha një kontribut të madh në revolucionin francez dhe lëvizjen e iluminizmit. Shumë ekspertë të letrave e konsiderojnë Voltairin si filozofi i mbretërve dhe mbreti i filozofëve. Disa nga veprat kryesore të tij janë Edipi, Bruti, Letra filozofike, Vdekja e Cezarit dhe Shekulli i Luigjit të 14. Si sot në vitin 1913 u nënshkrua zyrtarisht Traktati i Londrës, i cili i dha fund luftës së parë ballkanike ndërmjet Perandorisë Osmane dhe Aleancës Ballkanase që përbëhej nga Mbretëria e Bullgarisë, Mbretëria e Serbisë, Mbretëria e Greqisë dhe Mbretëria e Malit të Zi. Ndërsa Konferenca e Londrës kishte përfunduar me 23 janar të atij viti, kur veziri i madh i Perandorisë Osmane, Kamil Pasha, u detyrua të jepte dorëheqjen si pasojë bastisjes së Portës së Lartë, një grusht shteti i kryer në shtetin Osman nga një grup antarësh të Komitetit Bashkim dhe Përparim në udhëheqjen Ismail Enver Beut dhe Mehmet Telat Beut. Konferenca e Londrës i konsideroi padrejtisht territoret shqiptare si pjesë të Perandorisë Osmane dhe i ndau ato me Serbisë, Malit të Zi, Bullgarisë dhe Greqisë. Në këtë datë të 1937-s, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhi masakra e ditës së përkujtimit, ku policia e Chicagos hapi zjarr mbi punëtorët demonstrues dhe vrau 10 prej tyre. 4 veta vdiqën atë ditë, 6 të tjerë humbën jetën më pas nga plagët e rënda, 9 mbetën në aftësi të kufizuara për të rjetën dhe 28 shpëtuan me lëndime në kokë. Asnjëri nga policët nuk u ndoq kurrë penalisht. Të njëjtën ditë të vitit 1941, Gjermania naziste pushtoi ishullin grek të Kretës gjatë luftës së dytë botërore. Si sot më 1960, vdiq në moshën 70 vjeçare poeti, romancieri dhe përkthyesi letrar rus Boris Pasternak. Ai ishte autori i veprës së famshme Doktor Zhivago, një roman që zhvillohet midis revolucionit rus të 1905-s dhe luftës së dytë botërore. Doktor Zhivago u refuzua për botim në Bashkimin e Republikave Socialiste Sovjetike, por dorëshkrimi u nxor kontraband dhe u botua në Itali. Ky roman është pjesë kryesore e kurrikulës shkollore ruse që nga viti 2003. Artisti u vlerësua me çmimin Nobel për letërsi më 1958, por e refuzoi atë. Në këtë datë të vitit 1975 u themelua Agjencia Evropiane e Hapësirës, një organizatë ndërqeveritare kushtuar eksplorimit të hapësirës. E vendosur me seli në kryeqytetin Paris të Francës, kjo agjenci ka një staf prej më shumë se 2200 punonjësish në mbar botën dhe një buxhet vjetor prej rreth 7 miliardë eurosh. Të njëjtën ditë të 1992-shit, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara vendosi embargo ndaj Serbisë me qëllim ndalimin e sulmeve serbe në Bosnjë-Hercegovinë. Si sot në vitin 2012, ish presidenti Liberis, Charles Taylor, u dënua me 50 vjet heqi lirie për rolin e tij në mizorit e kryera gjatë luftës civile në Sierra Leone. Kundërshtimi ndaj qeverisë së tij u rrit ndjeshëm në vend dhe arriti kulmin me shpërthimin e luftës civile të dytë në Liberi, e cila u zhvillua në vitet 1999-2003. Ende pa përfunduar kjo luftë, Taylor ishte paditur zyrtarisht nga gjykata speciale për krimet në Sierra Leone. Në këtë datë të 2020-s u lëshua në hapësirë anija kozmike Crew Dragon Demo 2, e cila transportonte astronaut të NASA-s. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 30 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Nëse dëshironi t'i afshini kujtesën një populli, fillimisht i zhdukni ati imazhet. Sepse ndonjëherë një kamerë jeton më gjatë se një armë, një fotografi e ruan për vite me radhë atë që një tank përpiqet ta zhdukë nga kujtesa. Në Palestinë, kinemaja nuk është vetëm artë. Ajo është një dokument ekzistence. Është mënyra se si një fëmijë e kujton shtëpinë e rënuar. Është përpjekja e një nëne për ta mbrojtur fytyrën e djalit të humbur nga harresa e kohës. Dhe nga njëherë, është rruga e vetme për t'i thënë botës, ne kemi qenë këtu. Kjo luftë mbi kujtesën nuk është një diçka e re. Në vitin 1982, gjatë pushtimit të Beirutit, arkivi i kinematografisë palestineze u plaçkit plotësisht. Mira shirita filmik u vodhën me qëllimin për të zhdukur kujtesën pamore të një populli. Por ata që morën ata arkiv nuk kishin kuptuar një gjë. Nëse historia është skalitur në ndërgjegjen e një populli, ajo rilind në çdo bresmë. Ashtu si në dokumentarin, filmi i një vetfliuesi që gjurmon fatin e atyre arkivave të humbura dhe na kujton se kinemaja mund të jetë vetë një formë rezistence. Kinemaja palestineze doli nga rrugicat e ngushta të kampeve të refugjatëve dhe arriti deri në festivalet më të mëdha të filmit në botë. Emra si Elia Suleiman, Hani Abu Assad dhe Ana Maria Jarik e quan këtë histori nga Kana deri në nominimet për shpimin Oscar. Sidomos filma si Omari dhe 200 metra treguan në ekranin e bardhë se si muret e ngritura në tokat e pushtuara nuk ndajnë vetëm qytetet, por edhe shpirtrat e njerëzve. Por sot, lufta për kujtesën pamore ka arritur një kulm të ri. Filmi palestinezo-norvegjes, No Other Land, pra nuk ka tokë tjetër, fitues i çmimit dokumentari më i mirë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar të vitit 2025, ja tregoi gjithë botës rënimin dhe rezistencën në zonën Mesafir Jata të Bregut Perëndimor. Ky film dëshmoi edhe një herë se kinemaja nuk është vetëm një mjet për të parë, por një britmë globale kundër padrejtësisë. Një nga mbështetjet më të fuqishme për këtë zë erdhi edhe nga Tyrkia, nga radiotelevizioni turk TRT-ja. Dokumentari me titull Palestina 36, ku TRT-ja mori pjesë si bashkëprodhuese, solli në ekran thellësinë historike të pushtimit. Ndërsa pushtimi i shenjtë i realizuar nga kanali TRT World u shndërrua në një dëshmi të fortë pamore që ekspozoi para botës dhunën e kolonëve radikal. Ndërsa dokumentari nën hijen e ulirit e shndërroi lidhjen me tokën në një kujtesë kinematografike të rezistencës së Gazës. Dhe ndonjëherë, një film xhirohet vetëm për ta lënë në histori frymën e fundit të një fëmije. Historia vogëlushes Hind Recep, e mbetur e bllokuar me familjen e saj brenda një makine në gaz, nuk është më vetëm një lajm.

Ajo histori tashmë është kthyer në një kornizë të pashlyeshme të gdhendur në kujtesën e përbashkët të njerëzimit. Dhimbja e Nagbës, që Darin Salam e rrëfeu në filmin e tij Farha, sot bashkohet me realitetin që shohim në dokumentarin Pes kamerat e thyera të Emat Burnatit. Një kamerë thyhet, në vend të saj vjen një tjetër. Edhe pse sot algoritmet digjitale përpiqen ta zbehin zërin e Palestinës, kujtesa pamore gjithmonë gjen një rrugë për të depërtuar në botë, si një dritë që hyn nga të qarat. Kinemaja palestineze na mëson këtë. Një popull mund të humbasë shtëpinë, rrugët, madje edhe qytetet e tij, por përsa kohë që imazhet mbeten, kujtesa vazhdon të jetojë. Dhe përderisa një regjisor ende guxon të ëndërrojë, një aktor vazhdon të jap trup e shpirt kujtesës dhe një kamerë vazhdon të regjistrojë. Historia e pafundme e Palestinës do të vazhdojë të jetojë.

Kanceri është një smundje që mund të shihet tek kushdo, pa bërë dallim gjinie dhe moshe. Megjithatë, llojet e kancerit që shihen te fëmijët janë të ndryshme nga të rriturit. Mund të hasin që në mosha të vogla shumë lloje të kancerit me leucemin në krye. Pikërisht me qëllim për të tërhequr vëmendjen ndaj këtyre llojeve të kancerit dhe për të krijuar ndërgjegjësim, data 15 shkurt u shpall në vitin 2002 si dita e kancerit të fëmijërisë. Që nga ajo ditë, me aktivitetet e bëra çdo vit në 15 shkurt, kryen punime për ndërgjegjësimin e shoqërisë në shumë çështje, që nga rëndësia e diagnozës së hershme e deri te procesi i trajtimit dhe kujdesit. Sipas të dhënave të Agjencisë Ndërkombëtare për Studimin e Kancerit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në botë detektohen mbi 400.000 raste të reja me kancer brenda një viti të fëmijët e moshës 0-19 vjeç. Dërsa në Tyrkje të fëmijët të së njëjtës grup mosh vendosen mesatarisht 4700 diagnoza të reja me kancer. Por cilat lloje të kancerit shihen në moshën e fëmijërisë? Cilën rrugë duhet të ndjekin familjet kur shohin cilat shenja? Mina Jaxhë Çiftçi nga TRT Haber bisedoi për këtë temë me specialistin e hematologjisë dhe onkologjisë pediatrike të Spitalit të Qytetit Bashkëshehir Qandë Sakura të Universitetit të Shkencave të Shëndetit, profesor dr. Ali Ajçiçek. Dhe këtë bisedë po e ndajmë tani me ju. Leucemia në vend të parë. Profesor Dr. Ajçiçek, duke shprehur se shpeshtësia e kancerve në moshën e fëmijërisë ndryshon sipas moshës, thot: kanceri i gjakut dhe tumorët e trurit janë në krye të kësaj smundje. Leucemia, e njohur edhe si kanceri i gjakut, përfshin pjesën prej 30% të kancerëve që shihen në fëmijëri, ndërsa 70% përbëhen kryesisht nga tumorët e sistemit nervor qendror, limfoma dhe tumorët solide, pra kanceret që zhvillohen nga organet dhe intet e ndryshme. Po në cilin grup mosh, cili kancer shihet më shpesh? Përgjigjen e marrim nga profesor dr. Ali Ajçiçek. Kanceret e gjakut shihen më shpesh para moshës 10 vjeç. Limfoma shihet më shumë nën moshën e dytë të 10 vjeçarit, pra në adoleshencë. Tumoret që ndodhin në qelizën burimore nervore, të cilat ne i quajmë neuroblastom, shihen më shumë nën moshën 5 vjeç. Tërsa tumori Wilms, pra tumori i veshkave, shihet të fëmijët edhe më të vegjel. Ngjyra e zbet dhe raskapitja mund të jenë lajmtar të leucemis. Kur shumë prej këtyre kancerve diagnostikohen në fazë të hershme, mund të arrijë sukses në

trajtim. Por pavarësisht kësaj, 100.000 fëmijë në vitin në botë humbin jetën për shkak të këtyre smundjeve. Për këtë arsye, veçanërisht nënat dhe baballarët duhet të jenë të kujdesshëm për të diagnostikuar smundjen herët. Duke nënvizuar se simptomat e spikatura të çdo tumore janë të ndryshëm, profesor Dr. Ajçiçek i përmbledh kështu simptomat që mund të shihen sipas llojit të kancerit. Në kancerin e gjakut, pra në leucemi, bashkë me zbehjen e ngjyrës së fëmijës, mund të shihen shuaqja e njollave në trup, raskapitja, ethet që zgjasin më shumë se 3 deri në 5 ditë dhe që nuk u gjendet shkaku. Mos luajtja si më parë, mos ngrënia ushqimit dhe si shtesë këtyre dhimbje në trup. Veçanërisht pasi këto dhimbje marrin formën që e zgjojnë nga gjumi natën, diagnoza tashmë vendoset. Sigurisht nuk është e drejtë të thuhet kancer vetëm sepse i është zbehur ngjyra. Kur kësaj shtohen një ose disa nga ato të numëruara më lart, mundësia e kancerit forcohet. Vjellja pa shkak dhe dhimbja kokës shenjë e tumorit në tru. Dërsa në tumoret e trurit mund të ndodhin vjedhje veçanërisht në orët e hershme të mëngjesit, thot profesor Dr. Ajçiçek dhe vazhdon me këto fjalë. Bashkë me vjedhjen fillon të ketë edhe dhimbje koke. Mund të ketë paralizë të fytyrës ose vjedhja e tij vazhdon duke uritur dhe dhimbja kokës bëhet e padurueshme. Mund të ketë dezekuilibër, ndjesi marramendje. Për shembull, i prishet shkrimi e nganjëherë mund të ndryshojë edhe sjellja. Dërsa në neuroblastom dhe tumorin vilms, simptoma më e rëndësishme është fryrja dhe fortësia që ndodhë në stomakun e fëmijës. Duke shprehur se në tumoret që zhvillohen në kocka shihen dhimbje, profesor Dr. Ajçiçek thotë: "Nis një dhimbje e pakuptim që lidhet me një gjymtyr të vetme, zakonisht në moshën e adoleshencës, fill pas, mbi ose në ngjyrën e fëmijës. Kjo ndodh ndonjëherë pas goditjes së topit, ndonjëherë pas rrëzimit, por nuk kalon. Vazhdon në gjendje që çdo ditë që kalon të bën të kërkosh ditën e mëparshme. Kujdes ndaj ëntjes në qafë. Te limfoma, profesor Dr. Ajçiçek tërheq vëmendjen te ëntjet e krijuara në rajonin e qafës. Ai nënvizon se këto ëntje mund të shihen si të forta, të palëvishme dhe bashkë me ëntjet e vogla përreth. Shumë prej familjeve që vërejnë një ose disa nga këto simptoma të fëmijët e tyre, pa dashur përfshirjen nga paniku. Profesor Dr. Ajçiçek i përfundon fjalët e tij me këtë çështje kështu: "Sigurisht që diagnoza e hershme është e rëndësishme, por kur thuhet diagnoza e hershme, duhet të ndruar në një ekuilibër. Nuk është e drejtë të bësh ultratingu çdo javë për gjendrat limfomatike që zbulojnë në qafë sa një bajame e vogël dhe që nuk rritet në mënyrë të shumëfishuar në ditët javët në vijim. Nëse fëmijët nuk janë si më parë, duhet shkuar te mjeku. Në që ose aji nuk gjeti diçka të rëndësishme dhe nëse me kohën nuk ka një përmirësim, në vend që të shkohet me njerë të një mjek tjetër, mund të kërkohet përsëri të i njëti, të ekzaminohet përsëri dhe nëse është e nevojshme, të kërkohen analizat të tjera. Kështu arrijet më lehtë deri te diagnoza."

Çfarë ka në jetë që nuk mund të kthehet prapa? Njerëzit e mençur të së shkuarës kanë renditur katër gjëra: shigjeta e hedhur, fjala e thënë, shanset e humbura dhe ndoshta e mërëndësishmja, koha që ka kaluar. Edhe nëse nuk e kuptojmë ndërkohë që jemi të zënë me punët e përditshme, kur kthehemi kokën pas, mësojmë se koha nuk duhet harxuar kot, por siç e tham, nuk është e mundur që koha e shkuar të kthehet më pas. Për këtë arsye, njerëzit që nga lashtësia janë përpjekur ta shfrytëzojnë kohën në mënyrë efikase dhe ta ndajnë atë në intervale të caktuara, në vite, muaj dhe ditë. Ndihmësi ynë më i madh për këtë është ora. Sot, edhe pse ne e ndjekim rrjedhën e kohës përmes treguesve digital në telefonat celular, tableta apo kompjuter, orët që mbajmë në dorë ose orët që qëndrojnë varur në muret e shtëpive dhe vendeve tona të punës nuk janë zhdukur plotësisht nga jeta jonë.

Mirë po, kush e shpiku i pari orën? Ne në fakt nuk e dim përgjigjen e kësaj pyetje, por qytërime të ndryshme në hapësira të ndryshme gjeografike kanë zhvilluar praktika të ndryshme për ta ndarë kohën në intervale të caktuara. E para prej tyre ishte ora diellore që është përdorur në Egjipt në vitet 4000 para erëson. Ora diellore u pasua nga orët e ujit, qirinjve dhe të rërës. Të gjitha ishin shpikje të rëndësishme të kohës, por me rritjen e popullsisë së rrezullit tokësor dhe me fillimin e jetës urbane, këto zgjidhje shkencore primitive nuk mund t'i përmbushtin më nevojat. Orët e para mekanike u shfaqën në vitet 1300 dhe u zhvilluan me kalimin e kohës. Gjermani Peter Henlein prodhoi orën e parë me zemberek në histori. Edhe pse nuk e tregonte saktë kohën, njerëzit filluan t'i mbani në xhepa këto orë. Shumë shkencëtar, nga shpikësi italian Galileo Galilei e deri tek John Harrison, e lodhën shumë mendjen gjithashtu për orët, por këto shpikje kishin një mangësi të vogël. Asnjë prej tyre nuk i ndihmonte njerëzit që të zgjoheshin nga gjumi i ëmbël i mëngjesit. Orët me zile janë ndoshta gjëja më e rëndësishme, por më e bezdisshme e ditës sonë, të cilat ne i përdorim për të siguruar që të ngrihemi nga shtati i ngrohtë në mëngjes për të shkuar në shkollë, në punë apo kudo tjetër. Qofshin mekanike apo digjitale, orët e alarmit janë një pjesë e pazëvendësueshme e jetës sonë dhe një gjetje e rastësishme për një nevojë të domosdoshme. I lindur në vitin 1761 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, orëndrejtësi Levi Hutchings ishte një burrë që i duhej të ngrihej shumë herët në mëngjes, por në të njëjtën kohë ai nuk mund ta prishte gjumin dhe çdo mëngjes vonohej për të shkuar në punë. Hutchings mendoi se mund ta zgjidhte këtë problem me ndihmën e kambanës së kishës, e cila ndodhej pranë shtëpisë së tij dhe e ndihmonte atë të zgjohej çdo mëngjes. Në biografinë e tij, ai e përshkruan me këto fjalë këtë moment: "Ideja ime ishte të dizenjoja një alarm me z, por kjo ishte shumë e vështirë. Ndërkohë më erdhi në mendje kambana e kishës pranë shtëpisë sime. Bëra një kuti të madhe dhe në të vendosa mekanizmin e orës prej bakrit që kisha në shtëpi. Mekanizmin e lidha me një zile të vogël duke përdorur një gozhdë me ingranazh. Kur ora shkonte 4, akrepi i orës e shtynte me forcë gozhdën me ingranazh dhe godiste zilen. Por kjo goditje e vetme ishte aq e fortë sa zhurma e ziles ishte shumë e madhe dhe unë zgjohesha." Hutchins arriti që zilin e vogël ta kombinonte me sistemin kryesor të orës të vendosur brenda në një kuti të madhe prej druri, por ky sistem kishte një defekt të vogël. Shpikja e tij e re, pra ora me zile, binte një herë në ditë dhe vetëm në orën 4 të mëngjesit. Mekanizmi ishte i pamjaftueshëm për të funksionuar herë të tjera. Megjithatë, kjo shpikje e Levi Hutchinsik, i cili e kishte gjetur një mënyrë për të zgjuar nga gjumi, ngjalli një interesim të madh, si tek baronët e qytetit, ashtu edhe tek fermerët, sepse në ato vite në Amerikë puna fillonte shumë herët, veçanërisht për ata që jetonin në zonat rurale. Levi Hutchings kur nuk e patentoi shpikjen e tij, mirëpo ai vazhdoi të prodhoi orm me alarm për shumë vite të tëra. Me kalimin e kohës, inxhinierët e përmirësuan mekanizmin e thjeshtë që kishte bërë Hutchinsi, duke e prodhuar atë në përmasa më të vogla. Kurse ai që mori patentën e orës me zile do të ishte francezi, Antoni Redi, i cili shpiku orën e parë mekanike me kurdisje. Dhe orët me zile u bën pjesë e pazëvendësueshme e shtëpive tona për shumë vite. Ndoshta ato orë ne mund t'i kemi vendosur vite më parë në raftet me pluhur, por zbulimi i Levi Hutchinsit tani është i fshehur brenda telefonave tanë celular dhe vazhdon të na zgjojë nga shtrati i ngrohtë çdo mëngjes.

Duhet nderuar, kemi ardhur kështu në fund të emisionit të sotëm radiofonik, të cilin e realizuam nga studiot e zyrtarë Turqisë në Ankara. Zhvillimet më të reja mund t'i gjeni në websajtin e TRT Shqip dhe në llogaritë tona në media sociale. Mirë dëgjofshim nesër në ditën e ardhshme.